طلعت محمود اور نتاجی کی آواز میں یہ گانا پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے کافی خوبصورت گانا کی اور منا ڈے اور لتا منگیشکر ہوگا آپ کی بار پروگرام میں. منا ڈے اور لتا پروگرام میں